0: پہلا گانا ہم نے لیا ہے فلم مقدر کا سکندر سے، آوازیں لتا منگیشکر، آشا بھوسلے، مہندر کپور اور ساتھیوں کی۔ سننا چاہ رہے ہیں پاندریوا جبلپور سے راج کمار نام دیو، انکت نام دیو، آنندتا، شوبھا، راج کماری، ہرشتا، پنکی، نیتو، گوری نام دیو۔ دکشت پورا پاندریوا سے پرہلاد چورسیا، شیکھر سنگھ ٹھاکر، سشیل تیواری، اجیت شرد چورسیا، گپو نام دیو، ان کے پریوار کے سدسیہ سے اسی گیت کو سننا چاہ رہے ہیں۔ ینگ ریڈیو لسنرز کو منڈی جواہر گنج جبلپور سے جنیندر جین، مہندر جین، ستیندر جین، ارون چورسیا، کھنڈوا لوہاری سے راجیش کمار دھنجے، راہل کمار، وشال، شیلا گایتری، مانپور سے وجے ویدیا، رانی مہیما، نیتو ویدیا۔
1: Music, eh? You like it? Then why don't you come and join and love

یہ شوخی اور نزاکت اور شرارت بھری نگاہیں شرما بھی رہی ہے۔ کہہ دو کہ محبت ہے، کھویا کھویا سا رہتا ہے یہ دل، دھڑکتا ہے تو بس تیرے خیالوں میں۔ کہہ دو کہ